0: God morgen med Ellen og Kjetil er godt humør og alle de største rockeklassikerne.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Produsent og dommer Niklas von Schindlo.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Dagens sak. Det greit å stjele håndklær fra hotellet.
4: Håndklær?
3: Håndklær.
4: Håndklær. Det håndklær vi på nå. Det greit å stjele håndklær fra hotellet?
1: Det ikke greit, men det ikke så lenge siden jeg gjorde det.
4: Wow, kan du sitte her og si at det da ikke greit? Få høre.
1: Nei, jeg synes jo utgangspunktet ikke at det greit å stjele. Men så var vi på et hotell rett før sommeren, og det var innmari dyrt, og så var det ikke så innmari bra. Og så trengte jeg et håndkle til et sånt til dette oppussingsprosjektet for å ha et håndkle til å bruke. Jeg har et håndkle til å bruke til litt sånn der sement og maling og sånt.
4: Korrekt.
1: Og så var ikke det håndkle så fint, og som sagt hotellet var veldig dyrt, og jeg klarte da å innbilde meg selv at dette har jeg egentlig lov til å ta med, fordi jeg har egentlig betalt for.
4: Da har du betalt for et håndkle. Jeg vil si at det så mye annet jeg stjeler fra hotell, så håndkler har aldri fristet.
3: Hva du stjeler da?
4: Man får jo sånne små tøfler. Det pleier jeg å ta med meg, men jeg vet ikke om de tror jeg man får egentlig. Og sånne minisjampoer, og hvis jeg mangler noe i minisamlingen min, sånn, så tar jeg med det på en måte. Men håndklær har jeg aldri stjålet. Et par morgenkopper derimot har jeg kanskje tatt med.
1: Kanskje også stjålet hvis jeg har vært på sånn spa-hotell, og så badet rett før jeg skal dra hjem, og så er badebuksa våt, så kan det hende at jeg har pakket badebuksa inn i et håndklær.
4: Det høres ut som vi synes at det helt greit å stjele.
3: Det virker veldig som dere synes det greit.
1: Jo, vi gjør det hele tiden, men vi synes ikke det greit.
4: Jo da, vi synes jo tydeligvis at det helt greit å ta med seg. Hvis det veldig dyrt hotell og litt dårlig, det lov å ta med seg håndklær. Hvis du har ødelagt håndklær med sminke, det lov å ta med seg håndklær.
3: Ikke sant, men da har advokatene fått diskutert det. Og nå overlater vi saken til Snapchat-juryen, det vil si du som hører på kan gå inn på Snapchat. Vi heter Godmorgen Radio, og der kan du stemme på hva du syns, og fortelle oss hva du syns. Send oss gjerne en sint eller glad lydmelding der inne, så skal vi sende den på lista her.

0: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
1: Dessverre?
0: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøye. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må, og er på turer. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
1: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
0: Ja, i helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser at jeg mangler turbukser. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke bruker ikke turbukser. Jeg synes turbukser er stygt på meg.
1: Ja, trenger ikke det i byen.
0: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukser. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha en turbukser, eller?
1: Ja, turbukser må du ha. Fjellstøvler må du ha.
0: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren, fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgensere? Nei. Den har jeg også, den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullet til det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, ja. Det er helt sånn dvaskt og hullet til og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
1: Det er så herlig.
0: Jeg skal altså dra på fjellet.
1: Så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
0: Og det, jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva, det er sommertur og joggesko og fjellsko og sånt. Jeg eier det ikke.
1: Men hva gjør du da?
0: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som er litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha med noe Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier, helt flate sko.
1: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

0: I går, under gårsdagens sending, så fikk vi en klage fra Terje, som var med på Brennheites spørsmål. Hør her.
1: Jeg har hørt på dette her Brennheites spørsmål mange, mange, mange ganger. Ja, og jeg har laddet opp. Altså, jeg har jo en kriminell fortid, så jeg ventet på sånne spørsmål. Jeg ventet på sånne spørsmål. Hvilken ex vil du helst bli sammen med og sånne ting? Og så fikk jeg sånn snitt.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
2: Hei, Anders.
3: Hei, du.
2: Hei, Anders Rolland fra Bergen, som skal være med på den nye konkurransen vår.
3: Stemmer.
4: Gjett jobben. Ja, Anders, nå har vi altså lov til å stille deg to spørsmål. Ut fra det så skal vi prøve å komme fram til hva du jobber med, og hvis vi heter riktig, da vinner du 1000 kroner. Er du klar, eller?
3: Ja, jeg klar.
2: Vil du stille første spørsmål i dag, Ellen?
4: Ok, Anders. Det jeg lurer på er, går du mer enn 7000 skritt i løpet av en jobbdag?
3: Yep.
4: Ok, ja, ok. Her har vi en fyr. Da jobber han jo ute med noe aktivt.
2: Ja, det betyr at det er ute, et eller annet, ja.
4: For jeg føler at da kan han jobbe med store maskiner ute, eller ved å banke på tak, eller ved å ta svært.
2: Men er du en håndverker?
3: Nei.
4: Nei, ok, nei, så ikke nei. Håndverker, men går mer enn 7000. Du er jo fra Bergen, der driver de jo med fiske og sånt. Der er man mye på beina. Hva er det da?
2: Jeg er veldig opphengt i disse skrittene, at det går over 7000 skritt.
4: Og 7000 er ganske mye. Det, når jeg går hjem fra jobb, så treffer jeg ikke 7000 skritt, liksom. Og jeg bor ikke nærme jobben.
2: Men det, hun ene datteren min jobber på et sånt lager hvor hun går veldig mye, ja. Og flytter bøker ned i hyller og pakker det og sånn, og går på lager.
4: Ja, ja, ok. Ja. Skal du...
3: Nei, nei.
4: Anders er ute og gir hint her. Ok, da må vi gjette en helt annen vei.
2: Nå tenkte jeg Bergen, og så tenkte jeg fotball.
4: Ja, nå må du gjette.
2: Og så...
3: Nei, det er alt for avansert, altså. Ikke heng det hvor som felt opp i disse skrittene.
2: Nei.
4: Okay. Skal vi gå en helt vanlig en? Kanskje han er lærer. Det kan jo hende. Det kan jo alltid skje. Ok, vi spør om det. Anders, er du lærer?
3: Nei.
2: Ikke lærer. Men Anders, fortell oss, hva jobber du med?
3: Jeg er jo lastebilsjåfør, selvfølgelig.
2: Lastebilsjåfør? Men hvorfor går du så mye da?
3: Nei, jeg jobber jo da. Da skal jeg av og på alt dette her jeg kjører på.
4: Man må fortsatt gå masse.
3: Nei.
4: Jeg tenkte at lastebilsjåfør, da sitter du i bilen hele dagen.
3: Nei, det er maskiner og konteiner og nett, og det er mye greier, vet du.
2: Det blir ikke noe tusenlapp på deg, men det blir Viaplay abonnement.
3: Ja, men det er bra da.
2: Må du ha en nydelig dag.
3: Du kan sitte litt i ro og se på Viaplay da.
4: Ja, må gjøre det.
2: Ha det bra, Anders.
3: Ja,
2: vi prøver oss i morgen også.
4: Ja, absolutt. Herregud. I morgen tror jeg vi klarer det.
2: Dette må vi få til. Send melding til 1904, kodeordet er morgen for å være med.

Vi ender med de største rockeklassikerne på P6 Rock, og antagelig så har det en allsangsverdi også. Vi veldig glade for at du koser deg med de største rockeklassikerne. Og snart det P6-nyheter denne torsdags formiddagen. Da får du en oppdatering på nyhetsbildet. Vi ruller videre med flere rockeklassikere også inn i lunsjen, men så har jeg et par gode låter til deg da. Før klokka blir 11, og de skal du få lov til å nyte i, holdt jeg på å si, sakte rekkefølge, men i rekkefølge nå, etter dette nydelige musikkinnslaget.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
5: Tilbake
6: til de beste rockeklassikerne.
5: This is Brian Johnson from AC/DC. P6 Rock.

0: mamma.
1: Hei, du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
5: Tilbake
6: til enda flere rockeklassikere.
5: I'm Axel and I'm Slash P6.